את עבר לי האש של תושלום. שורד איביטה. את מוסוויטה. לוקשם באלינטניו. אין פריש מומנטי.